0: nästa. När vi snäcker om rök i sommar, i plåten var det nog så falla. Det är nog så falla.
1: Secco.